0: 往退，该的搞退路是应该是的。
1: 啊，哎，我都往退工了吧？
0: 系嘛？
1: 系因为用的啦，干的能买那几的呢？一毛会包不回，我快点开路发的呢。
0: 哼，
1: 但莫你给忙忙的，往退往退，他打你个。
0: 是是是，那喊着一般的不得那多，哎，那他得路合理多的。啊，杜哥。大的大木够过多还是不？
1: 啊，都够还不那跌吧？
0: 啊，都得可以够还呢。
1: 嗯，肯定可以够呢。
0: 嗯，
1: 大木还用板的呢，硬硬来的呢，莫可以苦了，还应该修来的。啊，都莫可以用板了，去年硬来的，去年的。
0: 啊，嘛大嘛都跑个的呢，哎，顶矮个没过。
1: 是。
0: 马勒的能些，米阿们的真心去都骂了吧？
1: 哎，干哪呢？
0: 啊，对那的，索尼亚，能些，索尼亚，过节了嘛的跑到你不我？因学术困吧，来历史也唔怕吧。
1: 对。
0: 萨蒂达尔文的 theory， 你些用的有六本海多，妈用的中到妈嘞。
1: 哎哎，等下嘞，侬呢？侬明我的天海冇嚟过。
0: 天海不见得滴，慢不慢着？妈些，马巴里的个只了滴呢？阿俺可是扛怕的不呢？阿的用伢们的招不喷一些把么来的？该奶奶都不骂嘞。
1: 我压力，压力。
0: 能那么硬的都给俺们熬的不可以呢吧？哦，嘿嘿，还那吧？你爸怕什么呢？你别提不老一个还那不都中那吧？哈！
1: 哎妈，说肯的还不呢？妈那说肯这不有呢？
0: 哦，肯的不得，哎那赢不得，那么多，我们得赢呢。来一打一波，我咋的的输赢？赢赢。
1: 啊，对的，能说我咋的赢给的还得的呢？哎，我得赢你呢，哈！
0: 赢你吧，不然怕开的呢。
1: 哎，说侬我得赢你对
0: 的。哦，赢的赢哎。可以的，忙我的送赢个呢，能我的哎那赢个不然还不给呢，没得没得赢不一万呢不我。
1: 干了的些，我是我是多我是。
0: 干了的，哎可以呢，接了些，能说哎说来日都爱个的吧，来日那啥个的吧，米阿妈的那的，阿杜他米吧，阿杜对象到底吧还的呢，能说弄么的对象阿红妹让你那这里的，好久不的阿你的很特别个，哼，朋友吧嘛都个。
1: 阿杜的说明呢，阿杜的。ya amba ni sunu pi thidri adu gi suma thakta hiyang ikwai ni kai thora sa ni
0: as
1: amarom da sa abadu budi lai re ni yum paan bada sang nga da ma ya amama
0: adu bu ki pham thok ra mi ngan da loi ni yum paan ni khang aba amarom da na khoi ina khun ba imung ne yum paan laga ne tha khara ing tha da na nok tha da na tok shin na raga ne babung da ai ek ta hai ge khang aba
1: kari hai du ba kari hai du ba
0: ai khoi ni hing na na ba lak tara pi yo tonga na cha ra ge
1: na
0: babung da pirakaniye aduga lanai bank ta sendoi chawba amadane 3% da sando ga adu already lak taragi sendoi tha amadali sing kuntha tolob chaba ga mane
1: thori ba kariye ba nati nangbu hojita lai hiti na haidai ne aduga lupa lak tara 3% li sing kuntha sat sat kai na aiko adu bu sumbra
0: chumbu ni kai no aina handa gi mado khot khot ni gi ngi ni khanga ba ahoi ne ai sungai nang sungai ima hoi pabung hoi na di ne asa ya amna chau jori ba ias mcs competitive exam kaya adu bu nang su ai su amat to oi ro ma khoi na ne ma kha ta na sel ting na jingai si da ne lai tam ba tok na ba khana ro se ba adu saru na khoi khoi ga jina ga da ba pak na ga da ba sin pha ma ma thiu ba na pha ra ni ye
1: na na ngai do lai ga hi ba ma khala ma ni
0: as adu bu di mi se ma khal ma khal ne ngang ba sak pa thabak inkhang hai singa ga larik phata basu lai larik yam na phara ga ne ipang pang na laiba thabak amat ta hai ta basu lai
1: tampale a de gire swen sita sanga sira khara ju chik pa chaw chuma le
0: a de sira
1: hoi
0: hore ne restaurant manung phaming ai makhoi gi restaurant drive restaurant thu gai ba ga la a ga ne ibani kai na ga kal di ong na phagra ni da ko sai ta
1: adwe di ne adwe di sang gum ji garden to inchala si
0: aduni hena pare adudi layam na sat pa marak tu da lay pareng tu na leng ba yar ni lay chai na basune dama da lay ne ba thor thor aduna pare aduda chala si
1: thoroge thoroge ko yum nom da yare ko
0: hai ma masi di ba nupa nang ko nupi ni kai no sita taung nu e ai na hujik ne lay kai am da kan di o ai jan ma anga da ren law di ne nang mayam chang da na ne ta ni se lupa lak manga ijat da bi khanga ba
1: tam pa le nang sin na sok pha ja bi wa ni ta sin na ai dia nang kis le bo ai nang thung na ho da na pha do ma le ei i ba ni kai na ji
0: kai na bangam ga drai sa kai na bangam ga dra ba
1: ha ki bi wa ni da mi nang mo nong si ba ꯅꯪ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯂꯩ ꯄꯣꯟꯇꯦꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ
0: ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯂꯥꯎꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯆꯦꯟꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯪꯕ
1: ꯑꯁ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯎꯔꯅꯣꯕ ꯁꯤ ꯂꯥꯎꯔꯅꯣ
0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯠꯁꯦ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅꯦ ꯁꯦ ꯊꯧꯔꯁꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯆꯠꯁꯦ

0: 哎，一蒙啊，王腿，哎，王腿，好个老奶奶，我蒙没里打到人嘿，哎，打不着。哎，兄弟 ，TV 应该那 mobile game 查那得那嘞，好个老外你能不？哎，妈妈，能不那啥东西互动嘿？
1: 会会。
2: 一蒙啊，一蒙哦，能不打了不来吧？爸爸那天你还是应我，是好个老吧？不蒙啊的地什么朋友动那着，是好个老没能不？
3: 妈，哎，我是说了喽，姑娘是也吧？
2: 哎，肯定过，那爸个呢？伢那伢那爸还牛，好我路还你。
1: 没爸，俺俺是么姑娘是还的耶？
0: 哎，该弄国籍牌的，哎，国籍牌呀罗。呀，那日爸不是过的牌 ，game 啥那不得不，哎，好个喽，哎，罗小路还没嗨。
2: 嗯，蛮难吃的，该弄用俺打死的把熊个嘎巴的呢。
0: 哎，普里什么那么难面动呢？
2: 那让的来了，把普里还没读不，咖喱么那么呢？
0: 天可能比食的那把黑大阿妈啥人尼过，阿多那尼。
2: 喊得马克西马翁阿妈一刀刀来耶，丢身色，马啥的伊马巴那黑那头歪腰来耶，皮肉个是那红红阿的呢。
0: 嗯，能说得很着来，哎，阿刚打你，能阿刚打你过。
2: 黑吗？
0: 给把男把皮阿诺诺不吃到一些本事肉尼没有不给，哥，好像喷那把伊马啥阿尼马些。
2: 会会，阿都不得说没看在肉呢，马都那特别的。Atau apa aning ba amagi keru raga nalu raga naya, ning ba tungau draba di, hayeng ning ba kaira di naya, madu nihe na haksang sok ningai woi niko.
0: Eh, yam kangi naya, ha? Pai, pai, pai. Chalo, nasa na padu hukulab jalam, tiyong chok.
2: Wa nasa yauk draba su, pi chet pa di loi re da na. Manam su nung si re, ma pamdu di yok si lu ro, wa zara, kanada no, angang ma sanga mo dre hai bi ru ro.
3: Baba, baba, angan bagi tu sendo tu asi.Ama mes kiri di sana siapa?
0: Eh, kau ini apa sih? Hai, nanti hai, mes tu tuo so angan badu ni neng jatuh dia.
3: Sukui bawa sih dia.
2: Eh, acha yang lekuk.
0: Hai, neng so, nasa aja kimi sih kerja soli kanggo natera na. Ha, mes si hana number yang panggil tu dia.
2: Wah, dua resu, isah si masangam deh hai deh. Pung di mangga tasal eh, masin maya suam tasiang deh. Kaim tasu sadri, sanggup su tak dia ba.
0: Neng nasa aja mana dana iku ngau lekuk ahi, iku ngau deh.
2: Mui ba, pang hai napa ni hai babun ya.Tuition yang tahu bahasa, idea ni dek ko.
0: Aduh, di IBM sana na happy life si extra tuition pam dek. Sini ne.
2: Madu maksud, ay hai deda moy ba.
0: Nangku sahter ibu mawong si Manipur kita nata na, ma palang ki mahirusi ngi sangdam na benda. Nope, tena betau rimi ko. Nope, sunop tami. Medical entrance ta Manipur masa ayam ba mai paim. IAS, IPS, MCS. Nang sahuri ba tuition ma pam awu madi siam ba mahirusi ngdo. Madu na ayam ba ni ko.
2: Oh, madu di ne, kum mama da mahirusi tarakun kan bayi wani.Madugi sang yang duduk yauri ba mahiroi di lising lising ni lemhauri ba mayam duduk kamdau ba.
0: Oh lemhau mayam duduk na yamu ati competitive examination yau tar.
2: Isam meksam na hai rabda angang sengsi da selam sangkre. Matama ngai hakjang sok ngai hot naru raga ne. Tauri ba asado thung dana tuok ba angang su masing yam rabda ne. Angang sengsi su masagi wakal kara kalan jaba kara sanahan kara sazien tauhan ba.Kunai sigi satna lonchat imung manungi lonchat su khara dip khangan ba phai hai ba adu di natte haujik kan yangang sin sina no mada tiusan ahum mari skul la mokzat nahak ta sangandre masa phatre mami su amat ta yadre adu da ge mo langphai da lairik tamba muk thabi re adu su angang khara di apha pul laitra bani haidana miram du da inga ngau sina ba su yauri bani.Kana kana gumba larik lai su thawai yauk jaba kaya amadi competitive exam kaya do mai pak paso num yawi adubu kari gumba yum da la akanda mama ma panung siba masim manau nung siba watuna khunai gi lonchat khangda ba yaurak padagi pharak tarak ba mayam yauri sidi
0: hai hai hai hai hai ko se ai ha ki mona ta mama ma pa masim manau nung siba khangda ba idudi ba ko angang auksin na ho ki ba laik la su tam khida ba masa sing do madu su tawri madu di mi yam ba ni Hujuk kangi kunai sih kita lihat ni amni nang boh.
2: Wah aduh, asal kaya tauru daba angang sing duna tauru badi thoi nakai diye. Ngasai gi pi ingai dagi kadai dasoi kiga dage hai dana asal saau na. Kupsian cian nazarak pa masal sing duna soi rak badi nungai tiada na.
0: Aduh na buai diye bako isah sing je makoi dika asam tu tauri. Ko, hujuk dagi khan gadam ni isah nupas sing je magi nupi gini masal gini.Aku ingin dia bego. Mima, napa ngam napa sembi bantu ku sembi bantu ni. Mama apa awi bagi?
2: Aduh dini, moy bapa na sel tung kara thok pa. Aduh gahayeng tung da. Isa asingi ma pal tang drabusu yai khan bayuani da. ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯋꯥꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯒꯅꯦ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯆꯥꯅ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯂꯛꯇꯕꯗꯅꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥꯎꯅꯗꯦ.
0: ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯗꯨꯅꯤ ꯀꯣ. ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯃꯆꯥꯗꯒꯤ ꯍꯛ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ. ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯆꯥꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯍꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯣ. ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯗꯨ ꯇꯥꯔꯦ.
2: ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯔꯥꯇꯣꯟꯗꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ. ꯌꯦꯡꯉꯣ, ꯏꯟꯗꯣꯝꯆꯥ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯃꯧꯅꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯛꯏ ꯍꯦꯛ ꯊꯧꯑꯣꯏꯕꯤꯗꯕꯗꯒꯤ
0: ꯉꯥꯏꯈꯣꯅꯦ, ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯃꯆꯥꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯥꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯇꯥꯈꯤꯗ ꯃꯗꯨꯕꯣ?
2: ꯑꯣ, ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ. ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯆꯥ ꯃꯃꯧꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨ ꯄꯦꯜꯂꯝꯗ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ. ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯤ. ꯍꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅꯤ.
0: ꯇꯧꯕꯒꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯨ ꯍꯦꯟꯕꯅꯤ, ꯋꯥꯔꯧꯒꯟꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯈꯣꯅꯦ, ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯤꯅꯤ. ꯏꯪꯈꯣꯜꯁꯨ ꯆꯥꯎꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯖꯔꯒꯦ, ꯈꯨꯔꯥꯇꯣꯟꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯐꯪꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯅꯤꯕꯣ?
2: ꯁꯣꯔꯣꯗ, ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯉꯛꯑꯔꯣꯏ.
0: ꯑꯩ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯕꯅꯤ, ꯍꯥꯏ ꯈꯨꯔꯥꯇꯣꯟ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯒꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ?
2: ꯑꯣ, ꯃꯣꯏ ꯕꯕꯥ ꯍꯦ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯣ. ꯉꯥꯏꯈꯣꯅꯦ, ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯈꯟꯕ ꯋꯥꯃꯅꯦ ꯈꯨꯔꯥꯇꯣꯟꯅ ꯃꯔꯛ ꯍꯦꯛ ꯊꯠꯈꯔꯦ.
0: ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯅꯣ?
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁ, ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯇꯥꯕꯗ.
0: ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣꯏꯕ?
2: ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯤꯕ, ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩ ꯀꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯝꯕ, ꯄ꯭ꯔꯤ ꯅꯁꯔꯤ, ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯦꯟ, ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯨꯌꯦꯞ ꯂꯣꯏꯔꯒꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯕ.
0: ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯑꯩ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯦꯅꯦ, ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯦ.
2: ꯑꯣ, ꯍꯥꯏꯗꯤꯅꯦ, ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒ꯿ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯁꯦꯜ ꯆꯪꯍꯟꯗꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯌꯦꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯦꯛ ꯇꯝꯍꯜꯂꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯕ, ꯚꯦꯟꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯥꯎ ꯇꯤꯡꯕꯒꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯣꯡꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯐꯕ ꯑꯃꯗ ꯁꯦꯜ ꯆꯪꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯅꯁꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯃꯥꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯌꯦꯠ ꯇꯝꯕꯐꯥꯎꯒꯤ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯕꯦꯡꯛꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯔꯕ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯁꯦꯜꯗꯨꯅ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯈꯣꯠꯄꯤꯔꯕ, ꯆꯍꯤ 16 17ꯇꯒꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯌꯥꯝꯅꯤꯌꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯕꯦ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯅꯦ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯕ, ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣꯃ ꯇꯧꯖꯕꯗꯨꯅꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯕ.
0: ꯐꯅꯤ, ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝꯃꯦ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯝꯗꯧ?
2: ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ, ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ, ꯕꯦ ꯇꯝꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ. ꯍꯥꯏꯗꯤꯅꯦ, ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯃꯄꯥꯜꯂꯝꯗ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯅ ꯇꯝꯃꯨꯔꯒ ꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ.
0: ꯑꯥꯏꯕꯦꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯟꯅꯔꯒꯅꯦ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯦ ꯐꯩꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯅꯦ ꯅꯪꯕꯣ?
2: ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯗ.
0: ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ, ꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯊꯤꯌꯣꯔꯤꯗ ꯐꯖꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯦ.
2: ꯑꯣ, ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦ. ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯅꯤꯜ ꯆꯠꯂꯤ ꯁꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯇꯝꯍꯟꯗꯕꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯇꯝꯍꯟꯗꯕꯅ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏꯅꯤ.
0: ꯑꯣ, ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩꯌꯦ. ꯈꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ, ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯆꯧ ꯑꯁꯥꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯨꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯝꯍꯜꯂꯦꯁꯦ, ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤꯀꯣ?
2: ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯔꯦ, ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ?
0: ꯑꯗꯨ ꯏꯕꯦꯝ ꯁꯅꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣꯏꯃꯤ? ꯏꯍꯦ, ꯉꯥꯡꯅꯔꯦꯗ, ꯄꯨꯡꯁꯤ ꯑꯥ ꯌꯧꯔꯝꯃꯦꯅꯦ. ꯍꯥꯏ, ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯁꯥ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯐꯝ ꯉꯝꯇ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯒꯦ?
2: ꯍꯩꯃꯥ, ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯅꯤ.